0: ska igen ut på race och denna gången så det regnfulla Bergen och Brann som väntar på bortebane. Kampen hör du som vanligt direkt här på din lokalradio med massa engagemang. Hör Brann Bodø Glimt direkt på Rød 3 söndag 20 september klockan 19:15.
1: Bodø Glimt kampen på Radio 3 presenteras av Notar
2: och Saga Mobil.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.

är man stark. Vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk. En förstår och en förstryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur. Var och en har sin natur.

0: Radio 3 för att de spelar bra musik.
1: Ja, det är ju för att Radio 3 har lokalt stoff.
2: Jag hör på Radio 3 för att det är bra musik.
3: Det är god underhållning.
4: Hör på Radio 3 för att de spelar fin musik.
5: Radio 3.